0: 大致情况就是这样。这是陈嘉伦的口供。安娜小姐，你跟我说这些，都应该是特高克负责的事情，跟我有什么关系呢？
1: 我只想知道印满在哪里。从陈嘉伦逃跑的下水道看，他们很有可能已经通过特别行动队偷走了印满，交给了救国会。是可能。那你们。
2: 和你们已经浪费了5天的时间。我不想听你们找什么替罪羊这样的理由来解释。这件事情我已经通告了土肥原机关长，也就是说，你们还有120个小时也不想要了吗？申し訳ありません。我们会继续全力以赴。
3: 己の女を喜ばすために印判を貸し出し、ことがまずくなれば、すべて特攻艦に引き渡すけどある。我々はどうすればいいのでしょうか。こうなれば仕方がない。特戦本部を徹底監視下に入れろ。捜査すごく続けるんだ。上海にあるすべての通路を封鎖だ。印判が見つかるまで。 徹底封鎖だ。それでも見つからない場合は、その時は特選本部の人間を一掃する。一人残らずな中国人、所詮信用できるものではなかった。

0: つけやがって。
1: 格好をつけたいのなれば付き合ってやればいいことだ。
0: やっぱりわかりません。このようなスパイがなぜ簡単に自分の部下を捨てたのか。
1: 奴が誰であろうと敗戦が決まった以上、もう戦う価値はないと悟るものだ。

0: 課長、中国人の言葉を信じてみましょう。
1: 仕方がない。これが我々に残された最後の機会だ。
0: 彼らには駅、旅客輸送駅、海軍波止場がある。この駅の具体的な場所はどこでしょう。
1: 全部配置だ。私も賛同しよう。
0: 課長、修行を呼びましょう。彼は優秀な男です。力になってくれるはず。
1: お前は州と一組だ。私は駅へ行く。目的地に着くまで情報を一切漏らすな。